0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Хәерле кеш, мәхтәрәм радио тыңлаучылар. Без башкалабыз Казанда кичке сәгать 7:30.